0: So lie down.
1: Položte sa na chrbát.
2: So make yourself very comfortable.
1: Zaujmite pohodlnú pozíciu.
2: It means leg little bit apart from each other and stabilize your lower back.
1: To znamená, že nohy sú len veľmi mierne od seba a spevnite spodnú časť chrbta.
0: Hands near.
2: Arms beside your body.
1: Ruky sú pozdĺž tela.
2: Not too far, not too near, and palms facing upside.
1: Nie sú ani úplne ďaleko od tela, ani pritlačené k telu a dlane smerujú dohora.
2: Palms facing upside.
1: Dlane smerujú dohora.
2: And little bit move your neck left and right side and find a good middle position for your head.
1: Hlavu môžete trošku presunúť alebo pohybať hlavou z jednej strany na druhú, aby ste si našli tú strednú pozíciu.
2: And then check your neck position, make your neck long. It means your chin goes more nearer to your collarbone.
1: A skontrolujte si pozíciu vášho krku, pritiahnite trošku bradu medzi kľúčné kosti, aby ste natiahli krk.
0: Both legs near in your body.
2: So not too far apart from each other. So a little bit.
1: Nohy nie sú ďaleko
2: bring
1: od seba.
2: Together.
1: Dajte si ich bližšie k sebe.
0: There is this one ladder. This ladder that give the
1: nohy bližšie k sebe.
0: Hands. More. Yeah. More.
2: So like okay.
1: A dlane vytočené k stropu.
2: Arms not too far from the body, more near to the body.
1: A ruky takisto bližšie k telu.
2: Take a deep breath. Deep
1: hlboký nádych a
0: výdych. Not good. More near legs near to your body.
1: Ruky sú pri tele, nohy sú takisto jedna pri druhej.

0: Relax also your breath.
1: Uvoľnite dých.
0: Means long yoga full breath between throat and belly, belly and throat.
1: Čo znamená plný jogový dých medzi pupkom a hrdlom, hrdlom a pupkom.
0: Don't shorten your breath, make it comfortable, long and relaxed.
1: Pohodlný, uvoľnený, dlhý dých, neskracujte ho.
0: If you need once more deep in and exhale.
1: Ak potrebujete, ešte raz sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite.
0: Those who use glasses, you can take down your glasses, put them beside you.
1: Ak máte okuliare, dajte si ich vedľa seba.

0: jenom k stropu.
1: Again, both
0: arms above the head.
1: Go down.
0: A obe ruky opäť zodvihneme. Až na zem položíme.
1: Relax on that.
0: A uvoľnite sa v tejto pozícii.
2: Relax your shoulders and arm muscles in this position.
0: Uvoľnite plecia a svalstvo rúk.
2: Yoga full breath, it means it stretches also your chest and arm muscles.
0: Plný jogový dých.
2: Full breath, yeah.
0: Tak, aby sa pohybovalo vaše brucho aj
2: hrudník.
0: A uvoľňujte sa počas výdychu.
1: And again, both legs.
2: Arms back.
0: Both arms. Opäť vrátime obidve ruky naspäť k telu.
1: Yes, very good.
0: Výborne.
1: Yes, go down. We have not learned our praxis.
0: Ešte sme sa tieto cvičenia úplne nenaučili správne.
1: We have to learn exactly very good.
0: Musíme sa ich naučiť presne, ako ich správne cvičiť.
1: Both legs again.
2: Both arms again.
0: Obe ruky.
1: And down
2: the head.
0: Opäť do vzpaženia.
1: And there, leave it down there.
2: Leave it.
0: A nechajte ich na podložke.
1: Very nice.
0: Uvoľnenie.
1: Your stomach is good, very good.
0: Brucho je uvoľnené, pohybuje sa spolu s dýchom hore a dole.
1: And again,
2: bring your arms back.
1: Go very nicely.
0: A opäť pomaličky vrátime ruky naspäť k telu.
1: With you.
0: K telu.
2: Near the thigh muscles, near the thighs, the arms.
0: Vedľa vašich stehien.
1: Both legs.
2: Both arms. Arms again. Up, yeah.
1: Yes.
0: Obe ruky opäť do vzpaženia.
1: Yes. Everybody good. Go good. Very nicely.
0: Krásne všetci.
2: We are not arching our lower back. We keep
0: prehýbame sa v drieku.
2: Lower back near our mat.
0: Spodnú časť chrbta držíme blízko pri podložke.
1: And again go
2: and
1: back.
2: Again bring the arms
1: yes.
2: Back.
0: A opäť zodvihneme ruky do vzpaženia.
1: Go, all together, exactly, sir.
2: Synchron.
0: Presne naraz, obidve ruky idú synchronne.
1: Now, I will say that one
2: arms up.
0: Takže keď poviem jeden, tak pôjdeme s rukami nahor.
1: Relax.
0: Uvoľnite sa.
1: One, two, no.
2: Remain.
0: Zostaňte v pozícii.
1: Just I'm telling relax, very nice.
0: Len sa úplne uvoľnite.
1: And now, again we go back.
0: Pomaličky.
2: All together. Bring your arms back.
0: Súčasne.
1: Yes, all together.
2: Renotivi.
0: Obidve ruky súčasne naspäť k telu.
1: Relax down there.
0: A uvoľnite sa v tejto pozícii.
1: Now.
0: A teraz.
1: You should learn down.
0: Sa pretočte na brucho.
1: And I tell one person, leave.

0: So like before, legs together, arms beside your body.
1: Nohy sú pri sebe, ruky pozdĺž tela.
0: Make your neck long.
1: Dlhý krk.
0: Your lower back on the mat, little bit with your belly muscles.
1: Spodná časť chrbta je pritlačená k podložke pomocou vašich brušných svalov.
0: Take a deep breath.
1: Hlboký nádych.
2: So, now it will be again.
1: A teraz znovu začneme.
2: So both hands.
0: Both arms above.
1: Obidve ruky idú do vzpaženia.
2: Go, go, go, go.
1: Poďte, poďte.
0: 5 seconds. 1 2 3 4 5.
1: Počkáte tam do 5.
0: And slowly we go back synchron.
1: A pomaly arms, s obidvomi rukami súčasne ideme naspäť
0: your body.
1: A vrátime ruky naspäť k telu.
2: Relax.
1: A uvoľníme sa.

0: relax all.
1: Úplne uvoľnite brucho.
2: Relax your pelvis and your belly, back, your hips.
1: Uvoľnite pánvu, chrbát,
2: shoulders,
1: vaše plecia, boky,
2: also your face muscles.
1: A všetky svaly na tvári.
0: And again we go all together very nicely.
1: A opäť pôjdeme spoločne, všetci, s nádychom do vzpaženia.
0: And relax there.
1: A uvoľnite sa v pozícii.
0: I will tell. Okay?
1: Až keď vám poviem, tak pôjdeme naspäť.

0: And now again,
1: a teraz ideme znovu s nádychom do vzpaženia.
0: Very nicely.
1: Krásne.
0: Not

0: Quickly, not
1: ani nie úplne rýchlo, ani nie úplne pomaly.
0: Very nice. All of, go all together. When we said yes, then go be like this, like this.
1: Plynule, obidvomi rukami súčasne.
0: And we are there.
1: Zostaneme v pozícii.
0: And then for a while, then we said, again bring your legs down.
2: Arms.
0: And
1: a po čase povieme, že opäť vrátime ruky naspäť.
2: Wait.
0: We have to learn very good.
1: Musíme sa to poriadne naučiť.
0: Yes. So that is really good.
1: Tak, aby to bolo skutočne správne.
0: Now you can tell, okay?
1: Takže teraz nám to vysvetlím.
0: Yeah, let's do hand.
2: Also the arms.
0: Again,
2: yeah.
0: Arms.
2: So now again we bring our arms above the heads.
1: Yes. Znovu all together. Ruky nad hlavu.
0: Very nice. Go, go.
2: Remain there.
1: Zostaňte v pozícii.
2: Normal breath.
1: S prirodzeným dýchom.
2: Relax your arms.
1: A uvoľnite ruky, plecia.
0: And hands again.
2: And back.
0: Come.
1: A opäť sa vrátime naspäť.
0: All together.
1: Všetci naraz.
0: Relax.
1: A uvoľnite sa.

0: Now again.
1: Znova. Idú ruky do spaženia.
0: Go, go, go.
1: Poďte, poďte.
0: And go back again.
1: A vrátime ich naspäť.
0: All together you are best.
1: Keď idete všetci súčasne, je to najlepšie.
0: Again go up.
1: A znovu vzpážime.
0: And go back.
1: A vráti ruky naspäť.
0: Again.
1: Znova.
0: Relax, go back.
1: A uvoľnenie naspäť.

0: Again.
1: Znova.
0: One.
1: Jeden.
0: Go back.
1: Vrátíme naspäť.
0: Go.
1: Ďalšie opakovanie.
0: And back.
1: A naspäť.
0: Ten times you will do all, okay?
1: 10 krát.

0: Very relax.
1: Úplne sa uvoľnite.
0: Very relax.
1: Ste úplne uvoľnení.
0: Yeah, very good.
1: Výborne.
0: Very good.
1: Výborne.

0: Now, three times.
1: A teraz trikrát.
0: Both legs.
1: Zodvihneme obe nohy.
2: Wait.
1: Počkajte.
0: So we will leg.
1: Počkajte, pôjdeme all together. Spoločne.
0: Not legs, hand.
2: The arms, arms. All together. Arms.
1: Najskôr so budeme dvíhať ruky, spoločne všetci naraz.
0: So we do very nicely.
2: One.
1: Na jeden ideme všetci spoločne s rukami do spaženia.
0: And
2: two.
1: A dva naspäť.
2: One. Two. One. And two.
0: Relax.
1: Uvoľnite sa.

0: Now.
1: A teraz.
0: Both legs up.
1: Zodvihneme obe nohy.
0: And both hands also.
1: A tiež obe ruky.
0: Holding.
1: Spojíme dlane.
0: Yes. Hands with
2: the arms are above the head and we hold.
1: Chytíme svojimi prstami prsty na nohách. Rukami chytíme prsty na nohách.
0: Yes.
2: If possible with straight legs.
1: Ak je to možné, tak s vystretými nohami.
2: If not, then hold your socks or your trouser.
1: Ak nie, tak si chytite ponožky alebo nohavice.
0: And relax.
1: A uvoľnite sa.
2: Back.
1: A vráťte naspäť.

0: Relax.
1: Uvoľnite sa.
0: Very relax.
1: Ste úplne uvoľnení.
0: You can do how?
2: Turn on the other side.
0: Yeah, left, right, anything, okay?
2: Roll left and right side.
1: Môžete sa pretočiť zo strany na stranu.

0: हरि ओम सिंधु
1: pomaly sa posadíme
0: and sit like nicely
1: posaďte sa do peknej pozície

0: kto sme.
1: What we did.
0: Čo sme urobili.
1: And what we are doing.
0: A čo robíme.
1: This is the same like always I used to say from Shankaracharya ji.
0: Je to presne ako používam to, čo povedal Shankara Puri ji.
1: Who am I? From where do I come?
0: To som, odkiaľ som prišiel.
1: What is my purpose to be here?
0: Aký je zmysel toho, že som tu?
1: For what I came and what I am doing?
0: Prečo som sem prišiel? Čo tu robím?
1: And where I go?
0: A kam pôjdem?
1: I read few days ago.
0: Pred pár dňami som čítal.
1: I think some prophet or the from the from some monastery or someone
0: z nejakého chrámu.
1: Also from many centuries.
0: Čítal som niečo od proroka spred mnohých storočí.
1: Maybe from the Greek prophet.
0: Možno to bolo z obdobia Grékov, grécky prorok.
1: And which I am last many years talking, saying.
0: A to, čo ja už mnohé roky hovorím.
1: The truth remains truth.
0: Pravda zostane pravdou.
1: Therefore it is said, jise shastra kaate na agni jalave, bujhave na paane na mrityu mitave. Jise shastra na kaate, no any weapons can kill you.
0: A preto sa hovorí, žiadna zbraň vás nedokáže zabiť.
1: Jise shastra na kaate, na agni jalave, and fire cannot burn.
0: Ani oheň vás nespáli.
1: Jisi sastra na kaate, na agni jalave, na bujhave, na paane. And also the water cannot destroy you this.
0: Ani voda vás nedokáže zničiť.
1: Chidananda rupa shivoham shivoham. I am that sat chit ananda.
0: Ja som tá sat chit ananda.
1: Sat means the truth.
0: Sat znamená skutočnosť.
1: Chitta is our inner self.
0: Chitta je naše vnútorné ja.
1: And ananda, the joy.
0: Ananda je blaženosť.
1: Now, sat chit ananda. So sat is not only this worldly what we are talking.
0: A to sat nie je len to svetské, o čom rozprávame.
1: I did it. He said, no, I did it. And he said, I did it.
0: Niekto povie, ja som to urobil. Iný povie, ja som to urobil.
1: In my yard, this, etc.
0: A takto podobne sa hádajú.
1: But sat is that like a sky.
0: Ale sat to je tá skutočnosť, tá pravda, ako je obloha.
1: That sky is the truth.
0: Obloha je skutočná.
1: We can send the bullets in the sky.
0: Môžeme strieľať do oblohy.
1: And then we see from the magnet phone glass. Magnet glass.
0: A potom môžeme pozerať z väčšiu z ďalekohľadom.
1: Do you see the hole in the sky?
0: Uvidíte v tej oblohe diery?
1: We throw a stone in the sky.
0: Hodíme kameň do oblohy.
1: That stone will fall on our head.
0: A ten kameň spadne späť na našu hlavu.
1: The sky have nothing injured.
0: Oblohu to nezraní.
1: So either out of ignorance,
0: a či už z nevedomosti,
1: or mistakenly,
0: alebo našou chybou,
1: etc. The truth is the truth.
0: Pravda ostane pravdou.
1: I am good.

0: truth.
1: Veľký divia.
0: And he brought the globe, the earth out of it. The first incarnation.
1: A to bola prvá inkarnácia, ktorá prvú zem vyniesla z vody.
0: 24 incarnations.
1: Je 24 inkarnácií.
0: Every time changes.
1: Stále sú zmeny.
0: And now changing in our life too.
1: A v našom živote sa to tiež teraz mení.
0: Who is here so old, perhaps, maybe 90 years?
1: Kto je tu taký starý, že má 90 rokov?
0: Maybe 2-3, they are above 90.
1: Možno dvaja, traja sú starší ako 90 roční.
0: And big higher. How many things changed here?
1: A koľko vecí sa tu zmenilo?
0: So what is changing is not reality.
1: A to, čo sa mení, to nie je skutočnosť.
0: And not changing is the reality.
1: A to, čo sa nemení, je skutočné.
0: So it is said, what is visible?
1: Hovorí sa, čo je viditeľné.
0: Touchable.
1: Čoho sa viete dotknúť?
0: Is not reality.
1: Že to nie je skutočnosť.
0: And what is not anything visible is a reality.
1: A to, čo vôbec není vidieť, to je skutočné.
0: And there is a science and vijnana that comes together.
1: A to je to, kde sa veda a vijnana spájajú.
0: So, the atmajnani, that one who became one with the Brahman.
1: A ten, kto sa stal za jedno s Brahman, atmajnani,
0: they have no duality.
1: Tí už nemajú žiadnu dualitu.
0: Only they feel discomfort because they still they have a body.
1: A ak cítia nepohodlie, je to len preto, že je tam stále ešte telo.
0: Therefore the truth is which is everlasting.
1: A tak pravda je tá, ktorá večne trvá.
0: Believe or not.
1: Verte tomu alebo nie.
0: Believe or not believe does not change anything.
1: Viera, to, čo, či tomu veríte, alebo nie, na tom nič nezmení.
0: So it is like that sky. And we can send rockets in this sky.
1: Je to ako s tou oblohou. Môžeme tam poslať aj raketu.
0: Coming to few planets somewhere.
1: Ktorá príde až k nejakej planéte niekde.
0: This is nothing.
1: A to je nič.
0: For that yogi,
1: pre tých jogínov,
0: which was incarnated,
1: ktorí boli inkarnovaní,
0: as in God incarnation,
1: ako božské inkarnácie,
0: and he asked the king,
1: on sa spýtal kráľa,
0: he want, give me just 3 steps.
1: A povedal mu kráľ, daruj mi 3 kroky.
0: And king said, okay.
1: A kráľ povedal, dobre.
0: So he put 1 step whole earth.
1: A on jedným krokom prekročil úplne celú zem, celú planetu.
0: Second the whole endless stop space.
1: Druhým krokom prekročil celý nekonečný priestor.
0: The third, my dear king, where can I put my foot?
1: A potom sa pýtal, drahý môj král, a kde teraz môžem dať ten tretí svoj krok?
0: Everything is mine.
1: Všetko je už moje.
0: So he said, I have nowhere anymore.
1: A on povedal, ja už ti nemám čo dať.
0: Then said, give me your head.
1: A tak král, a tak ten avatar povedal, daj mi svoju hlavu.
0: And he put his foot on the king's head.
1: A on položil svoje chodidlo na kráľovú.
0: It means kingdom, king, everything is mine.
1: A tým vlastne povedal, že celé to kráľovstvo je jeho.
0: But still there is no endless, I want more.
1: Ale to ešte stále nie je nekonečné, ja chcem
0: your
1: viac.
0: Promise.
1: Pretože si
0: so
1: mi dal slovo.
0: So that time, we are Kaliyuga's worms.
1: My sme ako takí Kaliyugoví červíci.
0: We are like in the cherries.
1: My sme ako takí červíci v čerešne.
0: And you never know who will just one little bite and everything is gone.
1: Nikdy nevieme, že kto zahryzne a všetko je preč.
0: Brahma satya jagatya mithya.

0: So that is satya.
1: To je satya.
0: In this satya is the reality.
1: A v tejto satya je ta skutočnosť.
0: The vritti, our vritti, our thoughts,
1: naše vritti, naše myšlienky,
0: within ourselves,
1: sú v nás.
0: What is doing that?
1: A čo ich vytvára?
0: So within us we have the four actions.
1: V nás vnútri sa nachádzajú štyri činnosti.
0: And this four is functioning in us.
1: A oni v nás fungujú.
0: And that's called antakarana.
1: A tieto činnosti sa volajú antakarana.
0: Antakarana means the within ourself, our action.
1: A oni v preklade znamenajú činnosti v našom vnútri.
0: There are different kind of the actions.
1: A sú rôzne druhy činností.
0: The physical action.
1: Fyzické činnosti.
0: Mental action.
1: Mentálne.
0: Verbally action.
1: Slovné činnosti.
0: Thinking action.
1: Činnosti myslíme a podobne.
0: And through that we do the sin.
1: A skrz tieto činnosti vytvárame hriech.
0: So what it is said, when our antakarana is not purified.
1: A čo je to hriech? Hriech je vtedy, keď naša antakarana nie je prečistená.
0: And you think that you are the great and you are great yogi and so on.
1: Je to vtedy, keď si začneme o sebe mysleť, že sme veľkolepými, veľkými jogínmi.
0: Man, buddhi, citta and ahamkaras. These are the four.
1: A toto sú tie štyri činnosti.
0: Mana, mind.
1: Mana je mysel.
0: Buddhi, intellect.
1: Buddhi je intellect.
0: Mana, buddhi, citta. Our awareness.
1: A citta je naša bdelosť, pozornosť.
0: Our awareness.
1: Naša
0: bdelosť. And buddhi, intellect.
1: Buddhi, intellect.
0: Mana, buddhi, citta. Ahankara, our ego.
1: Ahankara je naše ego.
0: If we can purify this,
1: ak vieme tieto prečistiť,
0: then we are liberated.
1: Potom sa oslobodíme.
0: Otherwise, in Holy Ramayana it is said.
1: A potom inak je to tak, ako sa hovorí v Svetej Ramayane.
0: The Holy Ramayana is written on about God Rama.
1: Sveta Ramayana hovorí o Bohu Rámovi.
0: And God Rama's incarnation was 153,000 years.
1: A Rámova inkarnácia bola pred 153 tisícmi rokov.
0: And before Rama's incarnation.
1: A ešte pred jeho inkarnáciou Rama.
0: One great rishi.
1: Bol jeden veľký rishi.
0: His name was Valmiki rishi.
1: Ktorý sa volal Valmiki Rishi.
0: And Valmiki Rishi wrote this in Sanskrit language.
1: A Valmiki napísal v sanskrite
0: the biography of the God Rama.
1: Životopis Boha Rámu.
0: What happens?
1: A čo sa stalo?
0: When happens?
1: Kedy sa stalo?
0: In which yuga happened?
1: V ktorej yuge sa to stalo?
0: And with whom?
1: A s kým?
0: Like coming to that king. Dasharatha.
1: Kedy kto prišiel ku kráľovi Dasharathovi?
0: Because that Rama, that will have to go through his actions.
1: Pretože tá vôľa Rámova musela prejsť skrz všetky tieto činy.
0: Written detail.
1: A bolo to napísané veľmi detailne.
0: Every day what will happen with him.
1: Čo sa stane s Rámom každý deň?
0: Before his birth.
1: A bolo to napísané ešte predtým, ako sa
0: that's
1: narodil.
0: That's called Trikaldarshi.
1: A tomu sa hovorí Trikaldarshi.
0: The known of past, present and future.
1: Znalec prítomnosti, minulosti a budúcnosti.
0: And we don't know.
1: Ale my to nevieme.
0: Patana, what is that, yesterday, sir? Baat karta hai kal ka, aur patana hai pal ka. You are talking about tomorrow, but you don't know even what will happen in 1 second.
1: Vy už hovoríte o tom, čo sa stane zajtra, ale neviete, čo sa stane o sekundu.
0: And that is ignorance.
1: A to je nevedomosť.
0: This ignorance, this dark curtain.
1: A tá nevedomosť, to je tmavý závoj.
0: About present and future.
1: Medzi prítomnosťou a budúcnosťou.
0: And past is gone.
1: A minulosť už je preč.
0: Don't cry for past.
1: Neplačte za minulosťou.
0: Don't run behind to get now your past.
1: Neutekajte za tým, aby ste dostali späť.
0: Past is gone.
1: Minulosť je preč.
0: When one die,
1: keď niekto umre,
0: from physical body, then this flame is like the soul.
1: Potom tento plamen je ako jeho duša.
0: And the soul goes out of the body so in high speed.
1: A tá duša odíde z toho tela takou veľkou rýchlosťou.
0: The high speed like your vision.
1: Je to taká rýchlosť, ako je váš zrak.
0: You open eyes and you see the Tatra mountain.
1: Otvoríte oči a vidíte Tatry.
0: Sitting here about 500 kilometers.
1: A sedíte pritom tu 500 kilometrov.
0: But very clear visions.
1: Ale pritom máte veľmi jasnú víziu.
0: The peak of the Tatra.
1: Vrcholkov Vysokých Tatier.
0: Or from aeroplane.
1: Alebo z lietadla.
0: So, as I quickly we open eye,
1: tak rýchlo ako otvoríme oči,
0: we are there.
1: Sme tam.
0: And so is the soul when goes from the body.
1: A takisto je to s dušou, ktorá odchádza z tela.
0: Within no time gone.
1: V okamihu, v momente je preč.
0: We are crying, we are looking, we are making ceremonies, we are making funerals, etc. of this physical body.
1: A my pláčeme, nariekame nad dušou, urobíme pohreb, ceremónie, ale to všetko je len nad týmto fyzickým telom.
0: That is the jiva.
1: Ale to je jiva.
0: And so, as I used to say,
1: a tak ako ja hovorievam,
0: what Mahaprabhuji said,
1: to čo povedal Mahaprabhuji,
0: love each and every entity.
1: Miluj každú jednu živú bytosť.
0: If not that much,
1: ak nie, tak,
0: then at least love them at least as much as you love thyself.
1: Ak ju nedokážete milovať viac ako seba, tak ju milujte aspoň tak, ako milujete sami seba.
0: And if you cannot love other all creatures and humans and enemies or anybody, then you are ignorance.
1: A ak neviete milovať ostatných, druhých, aj svojich nepriateľov, tak potom žijete v nevedomosti.
0: You have something not controlled in brain.
1: Potom je niečo, čo nemáte pod kontrolou v svojej hlave.
0: That's called the disturbed in the brain of the certain glands.
1: A tomu sa hovorí, že je narušená činnosť určitých žľaz v hlave.
0: So then every even little ant have the same soul like other elephant has.
1: Dokonca aj ten najmenší mravec má rovnakú dušu ako slon.
0: It's not a quantity.
1: Nie je to o množstve.
0: It's a quality.
1: Je to kvalita.
0: Tiny flame.
1: Aj ten najmenší plamienok.
0: Can burn the whole house.
1: Dokáže podpáliť celý dom,
0: whole village,
1: celú dedinu,
0: whole forest,
1: celý les.
0: In this small there is that power.
1: Aj v tom malinkom plamienku je tá sila.
0: And that is the soul.
1: To je ako s dušou.
0: So don't think that your soul is a pure one.
1: Nemyslite si, pretože vaša duša.
0: And other one is not a pure.
1: A duša druhého nie je čistá.
0: But the every soul is contaminated by karma.
1: Ale každá duša je chytená v karme.
0: Like we have one chocolate for children here.
1: Ako tu máme čokoládu pre deti.
0: some they are giving me always.
1: Dávajú mi ich.
0: It's

0: I will be thy.
1: Ja budem tvoj.
0: I will be for you in every situation.
1: Budem tu pre teba v každej situácii.
0: I will be with you.
1: Budem s tebou.
0: And other partner will say the same thing.
1: A ten druhý partner povie to isté.
0: You promised.
1: Sľúbili ste to.
0: And after few years,
1: a po pár rokoch,
0: you are like an enemy.
1: Ste ako nepriatelia.
0: And your husband is in hospital.
1: Váš muž je v nemocnici.
0: Wife even doesn't go there to say how are you.
1: A manželka sa ani nepríde pozrieť a spýtať sa, ako sa má.
0: Or wife is in hospital.
1: Alebo žena, manželka je v nemocnici.
0: She's pregnant.
1: Je tehotná.
0: Had in birth the child in the hospital.
1: A porodí dieťa v nemocnici.
0: There was a complication.
1: Boli pri tom komplikácie.
0: Husband didn't come.
1: A muž nepríde.
0: She was crying.
1: A ona plače, plakala.
0: She said, my husband said me.
1: A povedala, môj muž mi hovoril.
0: In critical situation, I will be with you.
1: Že v ťažkej situácii budem s tebou.
0: Where are you?
1: Kde si?
0: So you need your that words which you give to someone.
1: A vy potrebujete to slovo, ktoré ste niekomu dali.
0: It's very good.
1: To veľmi dobré.
0: Very good.
1: Veľmi dobré.
0: But in critical situation.
1: Ale práve v tej kritickej situácii
0: you would go away.
1: Odídete.
0: Police will come.
1: Príde polícia.
0: Do you need this person?
1: Poznáte tohto človeka?
0: No, I don't know.
1: Nie, nepoznám ho.
0: But they said it was this and that. Oh yeah, someone by chance just we cross it.
1: Ale polícia povie, ale však to bol tento a tento človek, aby poviete, no áno, tak naše cesty sa náhodou stretli.
0: So how are they like that?
1: A to sú tí, ktorí sú takíto.
0: What kind of people are like that?
1: Ktorí ľudia sú takíto?
0: We said.
1: My hovoríme.
0: When you go to the funeral.
1: Keď idete na pohreb.
0: Your good friend. Husband or wife.
1: Váš dobrý priateľ, manželka či manžel.
0: And your friends goes also for the funeral.
1: Aj vaši priatelia idú na pohreb.
0: When the dead body will tell you, my friend, lie down beside me.
1: A keď vám to mŕtve telo povie, priateľu môj, lahni si sem vedľa mňa.
0: Yes, in the grave, lie down, my friend, here.
1: Sem do hrobu, lahni si vedľa mňa.
0: They will say, no, nobody will go for funeral.
1: Nikto by na taký pohreb nešiel.
0: So in the funeral, you are not going to burn your body together with the person.
1: Takže na pohrebe nejdete preto, aby ste svoje telo spálili s telom svojho priateľa.
0: Therefore, you are alone.
1: Preto you are sami.
0: You are alone towards that truth.
1: Ste sami.
0: Dharma dhiraj mitra aur nari apat kal parakayun chari. On your critical situation, then you know who is your good friend.
1: Práve v ťažkej situácii zistíte, kto je vašim dobrým priateľom.
0: And beside this, our antakarana, man, buddhi, chitta, ahamkara, they are sitting within us.
1: A okrem toho sú tu ešte naša antakarana, ktorá sedí v nás vnútri.
0: And there are two, our inner and two outer.
1: A sú dva nasmerované dovnútra a dva nasmerované von.
0: So how we can recognize that truth?
1: A ako môžeme teda rozpoznať tú pravdu?
0: And that's why the problem is everywhere. Even we are human, but we will suffer.
1: A preto sú všade problémy a hoci sme ľudia, budeme trpieť.
0: So every soul is pure.
1: Takže každá duša je čistá.
0: But it's coated by negative qualities.
1: Ale je obalená negatívnou energiou.
0: And we are getting quality from others.
1: A prijímame kvality aj od ostatných.
0: To whom you touch.
1: Koho sa dotknete.
0: What kind of energy you are getting.
1: Aký druh energie odtiaľ dostanete.
0: Now developing in this world.
1: A teraz sa v tomto svete rozvíja.
0: That we are always saying, Oh, yes, goodbye. Hello.
1: A poviete niekomu a podáte mu ruku. Dobrý deň, dovidenia.
0: But it is always said like this.
1: Ale vždycky by ste sa to dá robiť aj takto.
0: It means you and me, we are one.
1: A znamená to, že vy a ja sme jedno.
0: In the heart.
1: V srdci.
0: The system in it was in it is even maybe still in England.
1: Myslím, že ten systém ešte stále ostal aj v Anglicku.
0: For example, the elderly person.
1: Napríklad staršia osoba.
0: Or women.
1: Alebo ženy.
0: Don't go and say shake hand.
1: A si netrasú rukami.
0: You can just go like then. Then this lady, if she want, she will say, how do you do?
1: A vy k tej žene len prídete, skloníte hlavu, pozdravíte ju, ak tá žena chce, môže k vám pristúpiť a podať.
0: Then you will dare to put your hand and say, how do you do?
1: A až potom sa odvážite a podáte jej ruku a spýtate sa, ako sa máte.
0: How do you do? How do you do?
1: Ako sa máte?
0: How are you? How are you?
1: Ako sa máte vy? Ako sa máte
0: But
1: vy?
0: But not immediately go and hold it. Ale, and they are thinking so much, my God.
1: Ale nie, že hneď si začnete triasť rukami tak silno.
0: You know, there is some man like who is here like our Hanuman Puri bodyguard.
1: A je niekto ako je náš Hanuman Puri bodyguard?
0: He takes hand and says, yes, Swamiji, my whole hand is going like this.
1: A keď mi on potriasie rukou, tak cítim celú svoju ruku.
0: Or some minister is strong.
1: Alebo silný minister.
0: And he says like this, and my whole teeth going like this.
1: A keď mi taký silák potrasie rukou, tak celá moja sánka behá hore dole.
0: This means that person is not educated.
1: To znamená, že ten človek nie
0: no
1: je vychovaný.
0: Social education.
1: Nemá sociálnu výchovu.
0: We need social education.
1: A my potrebujeme tú sociálnu spoločenskú výchovu.
0: And social education then that person will swallow within oneself, will not put out.
1: A to znamená, tá výchova znamená aj to, že dokážeme určité veci ako keby prehltnúť a nedať ich von.
0: And that will give out with the positive answer.
1: A to, čo dáme potom zo seba von, je s pozitívnou energiou, pozitívna odpoveď.
0: And now in America again beginning new system.
1: A teraz v Amerike začínajú opäť nový systém.
0: You said good morning.
1: Poviete dobré ráno.
0: Dobre. Uh-huh.
1: A oni vám povedia.
0: You go to the shop.
1: Idete do obchodu.
0: In America, go into any shop.
1: Skúste ísť do akéhokoľvek
0: obchodu. Any office.
1: Akéhokoľvek kancelárie.
0: You say thank you.
1: A povedzte ďakujem.
0: Uh-huh.
1: A oni vám povedia.
0: I am used to now in Czechoslovakian tradition.
1: A ja už som navyknutý na československé tradície.
0: And the Spain tradition.
1: A španielské tradície.
0: And Mexico tradition.
1: Takisto mexické tradície.
0: And in the, how do you call the, Georgia.
1: Alebo v gruzínske, ako v gruzínsku.
0: When I come, landed at airport.
1: A keď pristanem na letisku.
0: Everybody comes and.
1: Každý hneď pribehne a boskáva.
0: And flowers, I said, okay, thank you, but before I said thank you, other ones, they come.
1: A keď mi podajú kvety, skôr ako ich stihnem prijať, tak už ma ďalší boskáva.
0: And they are making photos.
1: A oni pritom ešte robia fotografie.
0: And comes to India.
1: A tie fotky prídu do Indie.
0: But of course, Indian understands.
1: Ale samozrejme, Indovia tomu rozumejú.
0: Because there is a tradition.
1: Pretože sú tradície.
0: They mean not bad.
1: To neznamená, že sú zlé.
0: They does not make bad. They mean the great. They means the respect, the love.
1: Oni vyjadrujú práve tú, ten rešpekt, tú lásku. Oni sú dobré.
0: Brother, mother, father,
1: rešpekt
0: sister,
1: bratovi, matke,
0: neighbors,
1: otcovi,
0: friends.
1: Susedom, priateľom. You know?
0: That's it. So this is a social education.
1: A toto, práve toto je tá spoločenská výchova.
0: And if you will not say nothing,
1: a ak nepoviete nič,
0: like you are coming to the funeral.
1: Je to ako keby

0: भगवान की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस।
1: Dobrý večer, moji drahí.
0: Nice to see you.
1: Je to pekné vás vidieť.
0: After long time,
1: po dlhom čase,
0: we have again a lecture in Bratislava.
1: Máme prednášku v Bratislave.
0: Though Bratislava is very close to Vienna,
1: aj keď je Bratislava blízko Viedne,
0: but even in Vienna is very far because such a busy schedule, so time is divided around the whole world.
1: Ale aj Viedeň je veľmi ďaleko kvôli môjmu nabitému programu, pretože program je rozdelený medzi celý svet.
0: Thanks to all organizers.
1: Ďakujem všetkým organizátorom.
0: Committee of the Yoga and Daily Life.
1: Vedeniu jogy v dennom živote.
0: We are approaching the International Day of Yoga.
1: Blížime sa k medzinárodnému dňu jógy.
0: This is already third year.
1: Je to už tretí rok.
0: The third anniversary of International Day of Yoga.
1: Tretie výročie medzinárodného dňa jógy.
0: But our international yoga in daily life is celebrating, worshipping 46th year.
1: Naša medzinárodná yoga v dennom živote oslavuje a uctieva už 46 rokov.
0: Yoga officially announced by the United Nations.
1: Yoga bola oficiálne prijatá Spojenými národmi.
0: And we know that when the respected Prime Minister of India announced and requested to the United Nations, within a week all the countries of the world agreed about yoga, International Day of Yoga.
1: A viem, že keď rešpektovaný premiér Indie Modi požiadal Spojené národy o ustanovenie medzinárodného dňa jógy, v rámci jedného týždňa všetky národy súhlasili.
0: Yoga is not only for the health.
1: Yoga nie je len pre naše zdravie.
0: Yoga is not a sport.
1: Yoga nie je športom.
0: Yoga is a science of body, mind and soul.

0: Zvedavosť.
1: So he took the chapati.
0: Tak si zobral čapáty.
1: And put piece of chapati on the chutney.
0: A zob...
1: And took and bite.
0: Priložil to na to čatny, zobral si z toho a vložil do úst.
1: There was nothing, no salt.
0: Nebola tam soľ.
1: No chili.
0: Žiadne chili.
1: It was only bitter neem chutney.
0: Bolo to len čisté, horké, nímové čatny.
1: It is so bitter.
0: Je to tak horké.
1: You can't swallow.
0: Že to neviete ani prehltnúť.
1: Now.
0: A teraz?
1: He cannot spit out.
0: To nemôže vypľuť.
1: Gandhiji is looking.
0: Gandhiji sa na neho pozerá.
1: Is it tasty?
0: Že chutí ti to?
1: Yes, sir, yes.
0: Áno, pane, veľmi.
1: Now he is suffering.
0: A on trpí.
1: And Gandhiji's principle was that you should not leave anything on the plate.
0: A Gandhijiho princípom bolo, že by ste nemali nechať nič na tanieri.
1: Eat only that much.
0: Jedzte,
1: take that much which you can eat all.
0: Vezmite si len toľko, čo zvládnete všetko zjesť.
1: Now he has so much chutney.
0: A on má toľko chutney.
1: He was suffering.
0: On trpel.
1: He swallowed in water and swallowed in water.
0: Prehltol a zapil vodou, prehltol a zapil vodou.
1: He told everybody.
0: Povedal každému.
1: You can eat with Gandhiji, but don't imitate his food.
0: Povedal všetkým, môžete s Gandhijim jesť, ale nesnažte sa zimitovať jeho jedlo.
1: So this kind of greed.
0: Táto chamtivosť.
1: That kind of desire.
0: Tá túžba.
1: Is not good.
0: Nie je dobrá.
1: That is also vikara.
0: A to je tiež vikára.
1: And that will create a disease.
0: A to vytvorí chorobu.
1: And that disease is a mental vikara.
0: A tou chorobou, tá choroba bude mentálnou chorobou.
1: It can make a depression.
0: Depresia.
1: It can make anxiety.
0: Stav úzkosti.
1: It can make many, many mental disturbances.
0: Môže vytvoriť mnoho mentálnych porúch.
1: So when we practice yoga.
0: Keď cvičíme jógu.
1: Let's say among us.
0: Medzi nami.
1: So he don't like other one.
0: Ten nemá rád toho.
1: And that other one don't like another one.
0: A tamten zase nemá rád toho ďalšieho.
1: Then what will happen?
0: Tak čo sa stane?
1: Then one said, I don't want to be with you. I go away.
0: Ja s vami jeden povie, ja s vami nechcem byť a odíde.
1: But where will you go away?
0: Ale kam odídete?
1: Now it is said,
0: dnes sa hovorí
1: use and throw.
0: Na jedno použitie. Použite a vyhoďte.
1: Use and throw.
0: Použite a odhoďte.
1: But where to throw?
0: Ale kam odhodiť?
1: Wherever you will throw, you are throwing on our earth.
0: Kamkoľvek to vyhodíte, tak to vyhadzujete na našu zem.
1: The pollution will come there.
0: Znečistenie s tým prichádza.
1: Similarly, your anger, your hate, you're jealous.
0: Rovnako váš hnev, vaša žiarlivosť.
1: Or you feel that somebody is not nice to you.
0: Alebo ak cítite, že niekto na vás nie je dobrý.
1: But it will remain in you.
0: Zostane to vo vás.
1: It will give you immense problems.
0: A spôsobí vám to mnoho problémov.
1: So solve it. You are human, you are a yogi, you are practicing yoga. Solve it.
0: A tak to vyriešte, ste človek, ste jogínom, jogu cvičíte, tak to vyriešte.
1: So, spirituality.
0: Duchovnosť.
1: Without spirituality, yoga is not successful.
0: Bez duchovnosti yoga nie je úspešnou.
1: So, if you love yoga.
0: Ak milujete jogu.
1: You love thyself.
0: Tak milujete aj sami seba.
1: And to love thyself means you love God.
0: A to, že milujete sami seba, znamená, že milujete
1: and
0: aj Boha.
1: And if you love God, then there is no differences of the gods.
0: A ak milujete Boha, tak potom nie je žiadnych rozdielov medzi Bohmi.
1: These five elements.
0: Týchto 5 prvkov.
1: They will dissolve into each elements.
0: Sa rozložia.
1: The earth will go to this earth.
0: Zem sa rozloží v zem.
1: The liquid water will go in the water.
0: Voda alebo tekutá zložka pôjde do vody.
1: The heat, fire will go in fire.
0: Teplo alebo oheň sa rozloží v ohni.
1: The wind, the air what we have.
0: A ten vzduch, čo v sebe máme.
1: Will merge into the air.
0: Sa spojí so vzduchom.
1: As soon as the breath will stop.
0: V momente, keď posledný krát vydýchneme.
1: The impurities and disease begins in the body.
0: Tak nečistoty a choroby sa rozvinú v tele.
1: So pranayam is one of the best techniques to purify the physical vikaras and mental vikaras.
0: A tak pranayama je najlepšou technikou, ako očistiť fyzické a mentálne vikáry.
1: So don't say that I don't want to practice because of the spirituality.
0: A tak nehovorte, že nechcete cvičiť kvôli duchovnosti.
1: It means you don't know what is it spirituality.
0: To znamená, že vôbec neviete, čo je duchovnosť.
1: So first spirituality is that take care of your body.
0: Prvým pravidlom duchovnosti je, že sa budete starať o svoje telo.
1: Purify your body.
0: Prečistite svoje telo.
1: Purify these all vikaras.
0: Prečistite všetky vikáry.
1: And then pranayams, mantras,
0: potom
1: meditations.
0: Pranayama, mantra, meditácia.
1: So purify your mental vikaras.
0: Prečistite mentálne vikáry.
1: After the mental vikara comes another ego, more.
0: A po mentálnych vikárach prichádza ešte ego.
1: About the vidya, the knowledge.
0: Ego o vidhi a o poznaní.
1: So the knowledge, when we have a real knowledge, then is called already the self-realization.
0: Ak máme skutočné poznanie, to sa už nazýva sebarealizáciou.
1: But it's very hard to have any kind of anger, jealous, hate, this, that.
0: Ale je veľmi ťažké nemať žiaden hnev, žiarlivosť.
1: Then it is said, God takes upon himself the destiny of the devotees.
0: Potom sa hovorí, že Boh berie na seba osud svojich poddaných, ale oddaných, pardon.
1: So this one from the Devapuriji's slogan.
0: A toto je jedna z Devapurijiho.
1: Gurudev takes upon himself the destiny of the bhakta.
0: Gurudev berie na seba osud svojich baktov.
1: It's not easy.
0: Nie je to
1: ľahké.
0: That's
1: why you must practice yoga.
0: Preto musíte cvičiť jogu.
1: That spirituality should be continuous.
0: Tá duchovnosť by mala pokračovať.
1: Spirituality lost, illness attacks.
0: V momente, keď stratíte duchovnosť, napadne vás choroba.
1: Spirituality comes.
0: Tam, kde príde duchovnosť.
1: Self-confidence comes.
0: Prichádza seba dôvera.
1: And that energy develops in the body again.
0: A energia sa znova vytvorí v tele.
1: So that faith,
0: ten osud,
1: with that faith we shall practice the yoga.
0: S touto dôverou by sme mali praktikovať jogu.
1: And for that we teach the yoga.
0: A takto by sme mali učiť jogu.
1: Yoga is designed for the humans.
0: Yoga je navrhnutá pre ľudí.
1: Because animals, they know what they should do.
0: Pretože zvieratá vedia, čo majú robiť.
1: I told day before yesterday and yesterday.
0: Predvčerom a včera som povedal.
1: There are 8.4 million creatures.
0: Je 8,4 milióna bytostí.
1: And one is human among that.
0: A len jedným z nich je človek.
1: So, which creature?
0: Tak ktoré stvorenie
1: pollute this earth?
0: Znečisťuje túto zem.
1: Only one.
0: A je to len jedno.
1: The humans.
0: Sú to ľudia.
1: But we said humans are very intelligent.
0: Hovoríme, že ľudia sú veľmi inteligentní.
1: They have good intellect.
0: Majú dobrý intelekt.
1: They have good awareness.
0: Dobrú bdelosť.
1: They have good consciousness.
0: Dobré vedomie.
1: And they declare themselves that humans are the best.
0: a vyhlasujú sami o sebe, že sú ľudia, že sú najlepšími.
1: When you said humans are the best.
0: Ak tvrdíte, že ľudia sú najlepší.
1: Think one.

0: day
1: that
0: I as a human I'm the best.
1: Pomyslite na to jeden deň, že ja ako človek som najlepším.
0: On the roof of your house.
1: Na streche vášho domu.
0: The crow will say.
1: Povie vrana.
0: Kvá, kvá, kro, kro.
1: Krá, krá.
0: It's not true.
1: To nie je pravda.
0: Yes. No animals declares humans are the best.
1: Nikto nepovie, že človek je najlepším.
0: All animals say the most dangerous animal is a human.
1: Všetky zvieratá tvrdia, že najnebezpečnejším
0: tvorom
1: je človek.
0: But as a yogi,
1: ale ako jogín,
0: if it is that right that the France from Assisi,
1: keď si vezmeme napríklad Františka z Assisi,
0: the birds could sit on his hands and on his shoulders and like this.
1: Vtáky si bez strachu sadli na jeho ruky alebo plecia.
0: And when we go,
1: a keď my ideme,
0: the birds will fly away quickly.
1: Tak vtáky rýchlo odletia.
0: With such a speed.
1: S takou rýchlosťou.
0: Why?
1: Prečo?
0: Because our energy is so dangerous, so negative.
1: Pretože naša energia je tak nebezpečná, tak negatívna.
0: Birds don't come close.
1: Že sa vtáky nepriblížia.
0: Of course we try to feed them that they will come close.
1: Samozrejme, keď sa ich snažíme krmiť, tak pomaličky sa priblížia.
0: But if you try to catch them,
1: ale ak by ste ich chceli chytiť,
0: they are not stupid.
1: Tak nie sú hlúpe.
0: They will fly away.
1: A uletia.
0: So yoga without spirituality,
1: yoga bez duchovnosti,
0: is a body without soul.
1: Je ako telo bez duše.
0: The spirituality is a life of yoga.
1: Duchovnosť je životom jógy.
0: And spirituality means not that you worship this god, worship that god, do this and that. No.
1: Duchovnosť neznamená, že uctievate toho boha alebo tamtoho boha, robíte to a
0: our
1: tamto.
0: Pure thinking.
1: Čisté myslenie.
0: That's it.
1: To je to.
0: And so we make a sankalpa.
1: A tak si urobíme sankalpu.
0: That we remain.
1: Že zostaneme.
0: We will remain.
1: Že zostaneme.
0: We will face all the difficulties.
1: Že budeme čeliť všetkým ťažkostiam.
0: And we will be winner.
1: A vyhráme.
0: And we will help and bring all people more and more to the spirituality.
1: A pomôžeme priviesť ľudí bližšie a bližšie k duchovnosti.
0: Then it be a successful that we worship the International Day of Yoga.
1: A potom budeme úspešne oslavovať Medzinárodný deň jógy.
0: With this wish you all the best.
1: S týmto vám želám všetko dobré.
0: Nice to see you.
1: Rád vás znova vidím.
0: And now we will have some questions and answers.
1: A teraz prejdeme k otázkam a odpovediam.
0: The next webcast will be announced.
1: Najbližší webcast bude oznámený.
0: Deep Narayan Bhagwan ki, Dev Purusha Mahadev ki, Satguru Swami Madhavananji Bhagwan ki, Satya Sanatan Dharma ki.